0: Tesla. Koliko mi izbaka za kominjetela? Dvojno. A kada je kominjet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminji sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Лято с неустоими предложения.